0: tala om för att jag är inte uppväxt eller jag är inte född. Men från mitt femte levnadsår är jag uppväxt på Sveriges Sveriges största bondgård. Nej, vänta nu.
1: Enastående och kunna för en
0: det var det det fattes veta det är bondgården i på Sveriges
2: Vad är det någonstans?
0: Ja, det ligger i Norrstockholm.
3: Ja, jag måste ta en skrivit lite fel här, säger jag. Vi ska...
4: Ja,
5: Schweiziska räddningsarbetare uppger att det inte längre finns hopp om att hitta överlevande.
0: Ja, det var på det viset.
6: Är det Louise Karlsson som tog brons på 200 meter bredvid? Förlåt mig.
0: Vad heter detta? Var själva bostaden var för prototypen för allt vad bondgårdar heter. Det var prototypen för allt vad bondgårdar heter. Det var bondgården där i Norrstockholm.
6: Här igen här klockan 17 är nyheter här igen i T3 i Dagens Eko kommer i P1 klockan 17 samtidigt.
0: Så kan det gå.